Era na sierra mero bisibu ton croton roaming wake radio fraternity fm sada kina so kusia megi so sama atene anasara wono ra yuka nyenda nobka tia yesuru no baita senson itawa meyo kan ko banne yesu esara kanu no pakino no bayru fraternity fm yesu ada kimi 96.5 ki bebe wa daria bebe wa yugoga bebe wa peleo bebe wa chauro ke ngege kawani na ngudori gusuno sunsumi gusuno kaso wiso adasia mzaka turipo gusuno kaso ngende dabiru turi beva masolu mo gani mbiragia ndo mihine ema yandabiru bakpare no mo minindi kasapi ko soni tita kukura sinaboko unsoni unkba beva tintini ba beva ma gombo mwa bintibu ma ben soni ruko mena sukana gusuno kaso nsai turi sinaboko unsoni rumbiru beva tikurubu soni ni mundo da yandu ame nami yensa soa samano bane abute tana tiabaraka iwe sa ti moron toro sa te disakba mena toni numati nuwini ngusuno kasun toni turi ndakari kwendungwa lo dono ruso yisa mokburu ya mwiswa do mimi sa simu sa doni sanda da momoka bani pasu mayenu sosu nyenu dema ni mundo da yando kusuno usunku ademe be bawa dokotro diagia tine mwumia ba bebarasi ya mu kusuno wasing arafia wesi ya ma bebaka bensin kusuno yenu nisi suru kusuno duyasi ya kusuno kainu wuduna be bensin kusuno biragia banka akmi baka wati simu simu baka kasuye bako unuondu kini mabeng alariye kasu gusono bawri sakwa gusono bawri dariri kwa me fratente fumi ya isu adakimi na siara na tavura genge mwa gura enti ya nye kamunga nkagam mena gusono bawri sakwa ya bemigia gura kungina tulinkwa sukana nukwensia kwa gusono kagurae na gurae yako sunga mfaniku yako na ya asarako yako na ya sundaburia besen dia besen isamo almani isamo ya sankira kuro gusono kukasungi nawa adama yako na kwa ya sunsumi kwa ya kusabu diani bao kubatindu kini batindi budu kimi buka diani genwa besa kubusa nkaduno rumo dumi diani ni mwaru ni nura de uganson se ni nura de dakar kwinda wa ni nura de ye ko se ko ipin eko adama ma uga ma magunra wa mi ma ye pro ya be seriru san inyema inpe donor tusia mena sukana gusuno usun sa kwa me na siara na tavra ngenge na konde ikina man dosa no afiko dosa imbiru ni parako ni nune no budwa kwa nka beta wa ni mbiru sude dakar wesia besem sakit data sa suin ki so atene son teni e gina dosa non

0: para allá, ahí va.
1: Bien, mon nom Gibu, mon nom Gwekpanen, dosu ka Gibu bien, mais bien, dans sa yé, non, mon mè, mena, gole, besen Dakar, wese, besen sankitem, belagia, mena, fage, ginteruya, sa yé, kwa, sa kia, soukouma, be, bi, mè, kwa, isun, non, sansan, yé, mè, sa kaba, ben, nukudobo, babi, tu, si, yé, sa kanamo, mena, ni, na siara, na tavra, genge, fage, sa kwe, non, nou, yé, sa, yé, enfan, mou, gere, ba, giro, giro, mi, yé, sa, yé, kwa, sundera yako de besan wa biri so bara no dodo kani besan so so bara ni suni yanko san no ko dobo tu siamo ye sona sane sakite su kwa ma bete bime ya pa ya bete ko afani ko be bete ni wa biri tinti ni kwa suma wura ma binti biragia bara no dodo kani be bamo mesa ko ka bara ni pro nyanko de mi sa wa wera run sa so no de ma wera run sa mini wene sakride me bambo se rusu be kwa e no mo e tombe ba ko sun wisi sa mon gwe pa ne gendia me nirge de prokunda abuka wings wara ba suka wa me alagbe jima
2: awu seru mbara kun yeme nyamiso
1: kage
2: wala ya sira ka kokari be san wu ndo tokosu delegue be puro se ya ba puro nda ba me puro wala gizonto ya nuku dondo mba gizonto ya ba nu amono sa au ka nyu sa ton ba ka jimo ma kala ba durai mama ya sumbona yeme to parce soi me ba ka suye son sin ami ye man sun ya o mo do mi sa ye mbo no ba ye boko ye wa mara ye nu we kere bu tona
3: oh ro la pore yang mo bu kere ba ko ye wa
2: o boko ye wa
3: boko ka nye ni na bu suye wa
2: ma boko na bu suye wa pa bu ni ntori bere bere ye man de ja o mo na tun
3: ka ge
2: ta sun saka sara ja ha ma ma ye bana ho ge ye bra ma sunu ge so sa sira to sa ba me ka na mo ka wi se ya ba ka delege bi ba ti ka wu ndo to ka ipuro domaro basio pa guson me unde daka ken sa ka kun ka sun no ba ken mo non so ambera ya
1: yamara to mo tro mi na ku nyora te yewe I kana I girwa I bado mai wiri mo ma wiri ba ma be no wa ba no ni ire ni ba ni wokam turwa do ni zaba no mo ye rubia dia no mo duru be dia ba ende no ni ire ni wokam turwa mi to ina kum bikaye te sa son bute ba ki en komi so ay son bute ba ko komi no ama a kanamu buka son bute ko sina to nun ka wa ka tu ma o son kiriki ba komi ni son bura minite tako ka sun sanangawa ba wara un sara mamandi ko tu ma o meru win son bute ko si ami un te ku ye son de gesi kore u te kwa wa basiara pata sananga o tute tuto me ira kanamu
2: to ya won to fesale
1: na
2: ina kanamu me son te mberagia gina davo soaye be hangina mera be san poni poni no kwasi kiriwa ba tin saka usi ma haka we menin wala isa kwa haka tuma meni
1: kage
2: awa ka nyo de wi gbe do buru ni ba wi son ko jan de tracteur ba man ki an ke ka dua ya nko ra da ya mindi nwuma akun tibu nora
1: kage
2: ya nko ro wa no isa kanamu no ba yebo ko sun ken soaye mberagia poni bu sun poni son wa ba bu soaye ya hun sosi ba bu wure babu soaye kera babu nyani baka nyani na
1: yewe
2: de menka wene ya gunia parce que mabasun ko amesun awo ba anse wakanda no ni no anka do
3: akure ma no ni me kwada
2: geba
3: so asanu nga soroko
2: eh biere
3: ati mama
2: teje so aka ma amini so soaye anye so antin damin na aka monotri ka ko bigira ko wala yenso ba masu ye ko ade mesun na tamam ba ka miji tanamba ka tuma mini so biya dia tomba wala no momo ba lokoto jiro ganu ga ya na banko ka tonu so buka baro so buka na u maro to tumara de me wala ya so ay nwa bu seira no hakka na mo bu suye yiye wa bu yiwe bu son gero ko kwa bu ni tori bera mini ko nsimu do mini tori bera bi sharu ntia dia ni me mu so ay
3: san ka so ay ni si mi so mi ko nde me tamba yari ami amura nwari ono
2: me amura nwari o don me sa kana me bu suye yiye wa bu son yeburuko
1: ka
2: kana ngu son me kisia ka wi sa wara ba sanu buka kwi buka sun son bute kwa
1: ya wera deleke na kongura ma mwembira ga to gison toro wiri ibaduma imo yewe babe yi no wa to wiri ira momi no soaye nson bi ti ay domi yesu nene ye gari ya sama ka sina mini
0: to wahara nikani iranda no mu wene akwama sunni yawasi o piko me domi na no mini ganso anda no mu abamanso abura banin kpokoro mamwari yewe so ayin sanu so na na woro wori nin kora bora na ini kwa gegea to ngwe ni akpa ma me bisi be ye wasi o piko kwa batu ka game wahara ni ka no mo domi gaba ko ni an waro ye so meru e ka wi si aba no ti asan wa baga te ge ye so na baka be ya mi besem bara ta man be girukere de amane ngwe ni ama ye inti me bisi be wasi kwa tu makanka ma wo o wiri yi mo mi wiri yi de buduna
4: ke ma fi sal na mera de se so e mira dia gina nkwa nka wuro mi bo ye nu ti na ka gari mo ni
0: ya mera
4: ya dira na nye mahuma kunka se ya ka meto grisina
0: yewa
4: domi tondromi tondrorun koma baki buku
0: kagin
4: tondrorun koma baki buku domi mo ye ye me se ya badona
0: meme
4: ka yembu ser nori
0: meme
4: ntina isa nuwa mini bese satana yini gusu ke mo bi point do ke
0: ami ya
4: rabi komi se uki ya me yebu kunka be hen gusu somu
0: ami ami
4: ya wi nun pare ara wi kane wa
0: meme
4: an wi kana me mo bwado ye ora danwa ka be nori
0: meme meme
4: amera so a embira gia
0: o
4: kema bitani ni nuwa mi so a en sankiro bitani ni gabi
0: to asu ni cop ko
4: so a en sankiro ya san sabu masimo so so oro mo kura boko ko nu en kokuru mo ari fala
0: ba so so
4: ba so so ba so so bara tombu bi kokuru mo ari so a en sankira bu ya san sabu tonum we lokotoro di tonum baro akase mamo nondi akana turun lokotoro di ron me antuma turun lokotoro di ndi bu pandere addo marogia
0: sunu so
4: yera piku sabu gabu munde bia to sunu mino bunu wen kokor mari so a e santiro ye sabu pa tombu munde bia so a e santiro ye sabu so ko ki sunne maybe ba nyanwa gero kwe
0: ba nyanwa gero kwa ha
4: baka baka e so a en sombu wa mi wo tilashi o ebe sanbu ye kure
0: meme
4: maybe kwa won won nu buka iku
0: o
4: nyanwa gero le
0: toto nyanwa
4: so a en sankira bu ya pan san sabu be han metri be ko se buda obi bu ke o son si
0: o
4: buka turimi wala wa ke o mbira gia yoko pan ganda bi mbia buku
0: kagem
4: ye san so a en sankira bu ya san sabu ye han won ye rumbira gia
0: o
4: ya dira kunda biru ni kisankira ka suka mweyiru domi so akunwa so akunwa kwe nwesu yewa keke nuka na nwesi suwa kade maguri guri tumwa ibe nwesu yakmu
0: buturo
4: sunu mino buso ae sume ya nsa tilasi re
0: ya be sanwe tilasi
4: sunu mino beba no ukia bane boko sunso ae sumwa ya ntura sube itaka akwa kwa sube sube kana nukuware
0: toto ya tura
4: gusono sunbe kara
0: ami ya rabi ya wa gusono be kara kabesenti sanu gima wa mige na komba ukura ma to yewe sweyi bayi sombu gari ba mo gison toruno monon dino amfani ba besem barakum meri ya wahu mononga bute mindi ya duma mwalu mani ya duma musa abira ya gendi gison turu me benda kari kawura mbaka ne ah me mononga bute tasami me mononga kaka kwa nemi soa ye wene suwe ngari kuwa me domi wene yenti su dakari wese abira ya sobe
5: to ya wanto ofisa answa mononga bute mbira gia meri mbira gia ta dusi ya mu ba mera besa mkwara kutemi niso a baba ne mono chariwe kunye mono gawa para kunte miniso
0: to ba mono ra kwa kunte kwe
5: voilà en soi natama anka ba kwa nu soi para kum para kwa ni gamo na natama yungu ga nwa ge ga mono kiri ka gbe ukuru mbera gi
0: kage
5: mama ya mosika pa so ba so en soi a gari ba ne gari mi gari nwiro
0: oh, minde gari andu mwa kwa kunte so.
5: Mwa ka gari wa kwa kunte mwa ye mwono ndo ya shima.
0: Mwa ye kwa rumbo.
5: Mwa ye kwa rumbo. Bane tasu, mwono njiwa. Bane shi, awa jia bose bose kia gisikuro, mwono njiwa.
0: Kakim.
5: Nanu kana ba mwono abu sonu.
0: Oh.
5: Akse ya da ne kwa da mwono abu tete. Ka ni, uge bala mwono, mwaka ge muge ya miniro. Ka ye kwe ya numbele mwaka. Mena uge lwa kasa mwene sunde, magia kaka wanya ya miniso.
0: Mieme.
5: Nena unso afani ye mwono. Mono ga kwara kuso dusiam yanga fani pibo na waye ba mer ko nka nonu kun yamige okane ah mena me sameni de mono ga ganda bin du siamu nyami awo ile su mono gibunti ile su be yowa ba su be takaru kwa kwa banka yemi awo mi ba sabe yowi para kun tenso mi sambe duwai
3: kika
5: donc ma mera me ah mono ga ganda bin du siamu mono tu wallahi bu kun bira gi mono ga ganda bin du siamu
3: yawa natama ya igirmu wonder gen tin no ga won sume sume o kiba ne ya giro wo so si si so der gen tin na ka so si jima giro won lo
6: jima bira gi ya amera yo giromi suwa gema uyenda bi giro ko
3: meme
6: eh an suwa somu ni ni yari monu kere gi so para kun bira gi anu ko para ko tengo bi doki
3: kagim
6: mono mi gi aya won ma agadu yera won para ko temi ni tabo se mono
3: se mono
6: mi aya won yo sara mi pro mi mi awa esa
3: mi esa ye nwiru
6: ye nwira mi
3: yawa to yawa nasiara deme a ibe presun isi eme dodoka amfani ya duma monsa mono gendi ya namo parakum tiso to dirge wetro mi na kunyara su swayen badiri hansu amu bitani dodoka nibe ikpama mo mono so me demi wi tia kanamu ai ma un yiru ine ya dia bone un ita ine to yewe e so ai ngari I girwa ma ba alcore bo ko mba ko so ai ba ko yewe bitani ne be ma mo so ai mbiro nim da tuki kayete domi yoko kun akura buka enti tuma bantro ko eto yewe sibu mi sokodo so ato nam wahara ba mo ba nim bitani mo bande dom bukata mo bulene ba yeti eki san kozuma wo beri ite suka be da wa domi san wa ba ye ngari ku eno ye nitora ngare ba bi ambo ye be nene no dia mo ne to ye so aso ma bitani nira kanira ima mo wa diniti so me san so ai badiri
6: Sal Nasira to Kaya Bikiami Kema de Sara Giribaduma,
3: oh,
6: Mono Kakaparaku Desi, Parakum or Biragami at the Mayaka Paraku Desi,
3: Meme.
6: Young law, Amera, a we Besem Bamir, who say a trauma, ne, win boy, it as you see the wa.
3: Eh, where boy, it as in this house, Umonogeda,
6: Umonoda,
3: Kagim,
6: Ukaturi Migina, so I saw. Uye yokuwa.
3: Oh, winti wasinua.
6: Winti wasinua. Yembiru mo turami yao lokotoro jiruwa. Mwone lokotoro jiramini. Lokotoro biwa mwa mwone miyamini.
3: Aku?
6: Minu wa ito munori mwomi. Mwone ito maa sokoku.
3: Aku?
6: To. Yemwolo ya dira lokotoro jite une kema. Pame rumbon itase uya no ukiya une yeni.
3: Oh.
6: Bwando bu mbira agi akpara kutemu.
3: Oh.
6: Yasa gangbi ka yi tilasi yasa ya wene ma bwando bu mbira agi aganu na.
3: Oh.
6: Ya wene o miye buko weka hita.
3: Okay, do birami.
6: Birami
3: miye no mweru dimi beti ya.
6: Miye no mweru dimi.
3: To ima misa wa tira yi.
6: Misa nyomi miye waka tedi.
3: Miyame.
6: Nte na bitani ye. Oh. Lokotoro jiruta hon san bitani.
3: Miyame.
6: Domi mono katuru kilo wakura ne. Okay. Tonu mbaro ma sonye ge. Sonye ge no kumwa. Digera kunwa bantombu nori mo wisaro kuro ngwa mo iye tonun tonun ti ya ngwe ne ba o reprote waya ba lo go toro benti yara nwa be so ma npina so benti la sin so ye wa tonu so npon do gere ma mi ya wisaro wa ba ton nori mo ko ngwa mo ya wa to ye ka ba meru bon ita se wi ba meru gora ya ka wi wasi ya wi wasi wi ro ti na bon do mbira gi ya sa lo go toro diru kin
3: kika ya wa
6: de yara ma kirwa Nimburan biragia, nimburan sun komye. Domiena giribaduma, bane mono, anda monon titi so,
3: oh,
6: kagia mo oza mayawa. Adamama monon tesma panyera,
3: no,
6: wo beri wami, migia da kokabo, so consombu, mono bansu, bado koka, yaki bura, mia wami, nenka se sur, mia wo beri wami, tombayi ba mi adama nimbures, nimburan sari,
3: buran sari,
6: governmenti, daru nimabano,
3: buturu.
6: Son kansara son wena wena wena kade maninpa
3: gaina
6: san yemba yi ke dia wami ke dia kun tombutu ya mbibutura giso gisa manye ke urate ama ma huko kate urasi
3: gusuno wami
6: san yema huko kate urasi na ke dia kun tura mia ke dirun table ka babi enti ya ntura sin yenu kun wa bibuga wara de me sin yero temo basu san ke dia embera gesuwa mono banzu mam tawami ka gensi ye won ami ba mandi amu pana kokosa ba suwa ba pe ba ka ke bibu yabusa
0: aku
6: wo ruta na za bibe baranu arade me ben wasi kun damono ye o mi gari ami
1: gari be kea
6: ye pro ba meru ba reto mbu gora gora mi ba barani mera mera mi doduka
1: ye pro tiru bien
6: ye pro ba tiru bien migia wallahi sa ba meru siara sa wi siara domi ye sa baran doduka za ni mbiragia se ke di ambiragia aburu mbiragia ye re sa baranu pro uto mbu gora mo e ba ye kwasa kwasa
1: mi mi Yama mena kukariami ye meru kawigibi ba mo benti iso wa ima wame. Jima we migewa nako urama aka wisi nako soa Kenya mirubi sivu do mikoba we ya retura yiku nkabe soa Kenya. Soa kudo mono gibu bebe iso soa daki mewa biri itie iso no wa me. Iko ingemo I kasum bonuko bezakpuro wu bana e gare sa momi una wi won bese mbiragia don se wa ankanu go wanti anyema won gi konno ga ma wukera ni bebati ba konu so miru na aka sekuriyari mena bekpuro ni ko isukuma 01 44 70 44 44 damba yeso kwe duma merubisi bi kaman kame yami yuseni 01 45 86 00 00 goduma 44 so na ko no wa negi kayukai
7: oh
1: saidi na siara zaziru gendi na swade ki ya mera baba no mo
6: sano
1: oh
7: Yawera.
1: Wera Ami ya Rabbi Oh Ya Wera Na sia mi ami Ami ami ami ami ami ami
6: Ami ami
1: Ya wana siara mutakilu saidi wia sukuma za za ziru gendi mena bebe teni iduma 01 44 70 44 44 goduma damba ti aiso ka yukai negi
7: oh
1: sakubu gendi sa siara oh toto
7: bate mono soa eh
1: oh
7: Toto.
1: Ah, waro. Wallahi. Ah, no, that's all. Sinasi arabu. Mkwansu si buendro mena kubu gendi, wia ma mura mame, bebe teni 01 44 70 44 44, nkumeni 01 45 86 00 00. 00 damba ni so kwe duma merubisibu ika sun kame besen gison sankite samon te soa so bela migesa daker wese ya bebe I aradio tiga we tengini ingema mono mwerpane yen geria samon yen wahara nibaka yinamo nibamomo meru zulkifilu zakari kawin gibu bin sariya ibaswa alikawari ibaboku wama bako soa ibaku yewe bako yisomuruku wa genge besekuro soa sanka yin amfani dimo yin soa soa sa sanki meka ne sobu monong berupa nendirige basoko medibura kunda abu bakari kama win sawara turu alagbe jima sana sa sanki temo me merubisibu isokuma 01 44 70 44
0: 44 01 45 86 00 00 intare meni besera ikameme meru bisu banka duma muni na kongura ma unembira ja ala ibe jima to bewe I kokari ini dodo

0: demi saka wen sawala o iwisa o tumame to ko kari ba ipen ko wa demi yewe ura e gelemo one bi bebe ba gara sai dami me saka ba pe ba ko kari ko ben monon ke dite so me aso ese wo
1: to ke ma monon ke dirum biragia
0: o
1: se gara sa da
0: o
1: da ba sun sun mi mi ko mendi asa ne ke ma giso ke wu ye sa ye ko wu dera se
0: to
1: ye era wu fitela ko
0: bien me
1: Mini bahun sun mi mindia ha ku kari ko
0: wa
1: sa metri go kasu metri beso wi kunda kabe etudin ku birao
0: meme
1: ya dia ya ku sabu gisoge e san ware mo no embu sira sa wa
0: kage ye yiri
1: ya ya sa be tonu nyinda no kai taso be ba izameda mo non ke diru tetan wa usuno mi anyemi tonu nyinda no kai ruwa bawa ton turo bia
0: ton turo bia ke digiri tezo
1: ke digiri tezo
0: ah mena ya trois sous takako alhamdulillah ça siara to yawa yembiru mani
1: amera yembiru mama soku ke di tengara wa mba soku mo nko egboya migia ton no banne ya gara saida minti ton no baita wa yawa
0: minti ton turo ma bia mi
1: ton turo
0: bia mena iko kari kwa
1: to yembiru amera sara igerude besem sobunu nunjari mu kam tombu na sobunu dwe akakura kan yawe ne meri ndi kanu ya magmo me
0: mieme
1: ma hakukari kwa ha meri no bunenwa ma ba yesa u mindika sobunu swa yenwe ne akpe meri yo ma haye sinyiru kwa
0: mu ma haye kwa minini
1: kamerin dam
0: kamerin
1: moye sinyiru kwa
0: mieme
1: ba wi sobunu swa akakura meri yo domi para kun tema mono
0: toto
1: yawe ne unda ganu duke yo ye ko go sabu suka be hemeru bi dia
0: mieme so animan so asa mu
1: so animan so asa mu
0: kika mieme
1: yiba ma emba yi ta da gerude oto gambira gya sa ku kari kwa ma
0: tesam gari kwa
1: tesam kwa mi yenchi ya wami e be sakwa kwa na tamasa kundua
0: ye ndeko ye kasina mi
1: mia ye hatandu ke sakwa domi banson tote ya wengu nkirumu menno akuna siwa ye ma koko ka wi swada ye mbusiku nzo hara
0: to ye
1: ya konsei be un tombu unin yeni no a yeni ko mene derege ka ben konsei yeni
0: mi
1: me so hara mo abado ma
0: ya wera na tama fagi dikam be ma anwar ko ba ya inde ko mi ni
1: eh
0: na yine sante sando adama batre bandano to se suru ya ma suka wiro go dere eh alagbe jima won mi na ko nyora no mo daki tira mo kasun di a jison sakiriso o dominan na ne ka bado ma ya son sa kite ni son we na kite na ka su di asuka we go me ki sa kite
2: to ya wa suka we go ki son sa kite so na pa wure na gina be to be radio flatten take you
0: ya wa
2: be ka bado ma go son son we so adasia
0: ya rabbi
2: me ne ne ka ne ne mesum
0: ya wa
2: so wan kere mesum
0: ya wa
2: am so amu na pa wure no mo ira gidona ba meru ka wim sia ka besan wum bukuru bu ka delege be kuro na be kanamu no ne ba nemi baka funamu baka monom wu funamu mi ba ma no ne mesun ba no ba nenu meme ba me ma ka kwi u ka sun shonbute kwa
0: sia ya ma to delege wenti ni aka wugo
1: nanti na tama yo gero yin wolo kun so si da radio fraternite gu son de Menesuka gahoku turi bune o satelli wa fraternité o
0: ami ya rabbi
1: kuson de ben ye son ko kuson be bando ke
0: ami ya rabbi
1: amera ma behem ba meru ka wisi ya sakana kuson be bando ke
0: ami ya rabbi
1: ye ma sa win sa wara binti udomi meru ntira sa wara bi mo sa wara bi de ba ganso gari ma no buka wida wa win sa wara bi pro sabi tobura
0: ya
1: se ya sa tobura ya mo no gibu sa tobura giso suka u banise ka no ti ya no ti ya wa in Miami we saw ayo daro
0: to.
1: Na mono se turu na kana sunoba nenu na
0: yeah,
1: misoko wa suka besem wufu suka behen wuge bani
0: yawa yeah,
1: guson sun sobi
0: yama yeah, na siara mi robisibu inwa ne sobi dirge mono gbe pani gi kawin sa wala turu alagbe jima ka debura kunda abubakar ne kabiasa sakime igasa besem parakum meru zulkiflu zakari win no mo etu bidia wahala yeban no mo bin so ayin so walo yengari yesa kome sa dara doroka me sa koko suka pesa ngwa biri bani ingere sa kwa mi gere so tura do ni sa gafara kana mo faisal idrisu ka winso tano kana mi gusno okason sanan pan turi de sa sodakio